0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.

Jesus kapaslawan ang unod sa mga sulat ko. Kagtubtub subong, makabatyag gihapon ako sa kasubo. Sa kapaslawan, nga makuha nga akong matuod nga handom. Si May, siya nga akong tunay nga handom. Siya? Kung magpauli ako sa bakasyon, idulong ko sa imo ang mga sulat nga ini, May. Hindi ko ikaw pagamon. Pero pangako, magatabo ay paghihapon ang aton banas. Hindi pala, nga nagpangako ako sa imo, nga pangitahon ko ikaw, pagabot sang husto nga panahon. Pangitahon ko gid ikaw, May.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto, nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.